0: 私の人生は私のもの。思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピチャタシーズン。
1: Este es el fin de semana más alucinante en GOP FM Colombia.